0: Hello, talo wa nbe o.
1: Eh,
0: ka le o. Eka le oruko yin asibi
1: te
0: se n pe o. Eh,
1: je
0: lo to lati. Eh, radio.